0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Bosna i Hercegovina je pod izuzetno visokim rizikom od izbijanja požara zbog visoke temperature i suvog vremena, saopštio je Evropski informacioni sistem za šumske požare. Nadležni upozoravaju građane da budu maksimalno oprezni i izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom. Posebno se upozorava da požar lako izaziva paljenje otpada i roštiljanje, a posebno je rizično bacanje opušaka cigareta. Na lokalitetu sela Humčani na području opštine Nevesinje do sada izbačeno oko 20 tona vode. Gašenje požara iz vazduha na području Nevesinja, koji je trenutno pod kontrolom, bit će nastavljeno u skladu s potrebama i uslovima na požarištu. Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je isplatu pola miliona za prevazilaženje posljedica elementarnih nepogoda, rekao je premijer Savo Minić. 450.000 maraka bit će usmjereno kao direktna pomoć opštinama Berković i Nevesinje, koje su 21. jula pretrpjele značajnu štetu od snažnog olujnog nevremena. Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su pretres u selu Strmac kod Zubinog potoka zbog, kako je navedeno, sumnje na nelegalno posjedovanje oružja i tom prilikom priveli 6 osoba. Nakon informativnog razgovora oni su pušteni i protiv njih će se voditi postupak u redovnoj proceduri. Danas sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 24, a maksimalna od 32 do 38. U Laktašima trenutno 17 stepeni Celzijusa.

0: Сервисна информација.
1: Tri zemljotresa su tokom noći pogodila BiH, a epicentar im je bio 30 km od Sarajeva. Prvi snažni zemljotres zabilježen je u 47. minutu iza ponoći. Magnituda je iznosila 3,6 stepeni, dok je epicentar registrovan oko 23 km zapadno od Goražda. U policijskoj stanici Laktaši prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a obavljen je i uviđaj zbog samozapaljenja vozila na Tutnjevcu. U Republici Srpskoj protekla 24 časa, rođene 22 bebe, 9 djevojčica i 13 dječaka. U Banja Luci rođeno 9 beba, u Prijedoru 3, po 2 u Doboju, Foči, Bijeljini, Trebinju i Istočnom Sarajevu. U Zvorniku, Gradišci i Nevesinju nije bilo poroda. Naši ljekari, dr. Maja Čulić i dr. Ninoslav Đugatović, pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 50 pacijenata.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Frekvencija vozila je pojačana u gradskim centrima, a zastoji se mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode sanacioni radovi. Posebno skrećemo pažnju na radove na rehabilitaciji magistralnog puta na dionici Klašnice-Šargovac-Banja Luka, gdje se saobraćaj odvija jako usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Bosna i Hercegovina je pod izuzetno visokim rizikom od izbijanja požara zbog visoke temperature i suvog vremena. Evropski informacioni sistem za šumske požare upozorava da se ne pali vatra na otvorenom. Požar kod Nevesinja je aktivan, ali je pod kontrolom, dok vatra kod Novog Goražda prijeti kućama. Iz opštinske uprave upućen je apel za pomoć jer širenje vatre prijeti životima i imovini stanovnika. Na teritoriji Srbije aktivno je 25 požara, a požar kod Herceg Novog se širi, na gašenju su angažovani helikopteri i avioni. Tri zemljotresa su tokom noći pogodila BiH, a epicentar im je bio 30 km od Sarajeva. Prvi snažniji zemljotres zabilježen je u 47. minuti iza ponoći. Magnituda je iznosila 3,6 stepeni Richterove skale. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, 9 djevojčica i 13 dječaka. Naši ljekari dr. Maja Čulić i dr. Ninoslav Đogatović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 50 pacijenata. Policijskoj stanici Laktaši prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a obavljen je i uviđaj zbog samozapaljenja vozila na Tutnjevcu. U Republici Srpskoj provodi se preventivna kampanja Ili mobilni ili volan, koja ima za cilj povećanje bezbjednosti u saobraćaju smanjenjem upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje, jer predstavljaju jedan od značajnih faktora rizika za nastanak saobraćajnih nezgoda. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 24, a maksimalna od 32 do 38 stepeni. U Laktašima je trenutno 20 stepeni Celzijusa.

0: Korištenje mobilnih telefona tokom vožnje jedan je od ozbiljnih faktora rizika u saobraćaju. Kada vozač gleda u telefon, ne prati u potpunosti situaciju ispred sebe, sporije reaguje i teže kontroliše vozilo. Rizik je posebno veliki u gradskoj vožnji, na raskrsnicama i u blizini pješačkih prelaza. Zato je poruka jednostavna: ako vozite, ostavite telefon. Nijedna poruka nije važnija od ljudskog života, ističe Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja povodom preventivne kampanje Ili mobilni ili volan, koja se tokom ovog mjeseca sprovodi u Republici Srpskoj.
1: Kada govorimo o rizicima koje sa sobom nosi upotreba mobilnog telefona kod vozača, ako u toku vožnje koristi mobilni telefon, rizik od nastanka saobraćajne nezgode se povećava čak za 4 puta. Također, ako govorimo o upotrebi mobilnog telefona i onim njihovim korištenjima za slanje poruka i tome slično, taj rizik se još više i povećava. Sam cilj kampanje jeste da se podigne svijest vozača o rizicima koje sa sobom nosi upravljanje vozilom i korištenje mobilnog telefona tokom vožnje.

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: U Petrovu će danas biti održani spomenkovi dani Ozrena, tokom koje će kočijaši iz Republike Srpske i Srbije odati počast najmlađem odlikovanom poginulom borcu Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću na dan njegovog rođenja 15. august. Simbolično će biti odata pošta mladom heroju koji je tokom rata na Maglajskom ratištu u Konjskom zapregom prevozio ranjenike i razvozio hranu po liniji, pri čemu je i ranjavan. Nakon vožnje kočija do centra Petrova bit će položeni vijenci kod spomen biste u porti manastira Svetog Nikole. Predviđena je projekcija dokumentarnog filma Spomenko na vječnoj straži. Požar kod Nevesinja je aktivan, ali je pod kontrolom, dok vatra kod Novog Goražda prijeti kućama. Iz opštinske uprave upućen je apel za pomoć, jer širenje vatre prijeti životima i imovini stanovnika. Vatrogasci su tokom noći branili kuće i vikendice od velikog požara koji je izbio na Dugom otoku u Hrvatskoj. Gašenje otežavaju nepristupačan i strm teren, kao i gusta makija. Na terenu se nalazi 100 vatrogasaca. Širi se i požar kod Herceg Novog, na gašenju su angažovani helikopteri i avioni. Na teritoriji Srbije aktivno je 25 požara. U Republici Srpskoj protekla 24 časa, rođene su 22 bebe, 9 djevojčica i 13 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 50 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a obavljen je i uviđaj zbog samozapaljenja vozila na Tutnjevcu. Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje jedan je od ozbiljnih faktora rizika u saobraćaju. Kada vozač gleda u telefon, ne prati u potpunosti situaciju ispred sebe, sporije reaguje i teže kontroliše vozilo. Rizik je posebno veliki u gradskoj vožnji, na raskrsnicama i u blizini pješačkih prelaza. Nijedna poruka nije važnija od ljudskog života, ističe Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja povodom preventivne kampanje Ili mobilni ili volan, koja se tokom ovog mjeseca sprovodi u Republici Srpskoj. Ljubitelje dobrog piva i odlične muzike večeras u Laktašima očekuje dobar provod. Od 20 časova na gradskom trgu počinje Kraft Pivo Festival. Posjetioce očekuje bogata ponuda kraft piva, a za dobru atmosferu pobrinuće se bendovi B Strana i Stringsi. Vrijeme danas sunčano i toplo, 24 stepena trenutno u našem gradu.

0: pogodak, radio Laktaši.
1: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
2: Danas je subota, 15. august, 227. dan 2026. godine. Do kraja godine ima 138 dana. 1769. rođen francuski vojskovođa i car Napoleon I. Bonaparta, jedan od najvećih osvajača u istoriji, čiji su pohodi izmijenili Europu i okončali feudalizam. 1914. poslije upada u Srbiju 200.000 austrougarskih vojnika u Prvom svjetskom ratu, srpska vrhovna komanda je prebacila 180.000 vojnika u sjeverozapadnu Srbiju i izradila plan za Cersku bitku. 1914. prolaskom broda Ancon otvoren Panamski kanal, prokop dug 81,6 km, koji u najužem dijelu Srednje Amerike spaja Atlantski i Tihi okean. 1917. je zbačenog ruskog cara Nikolaja II. Aleksandrovića Romanova i njegovu porodicu boljševici su izveli iz rezidencije u carskom selu kod Petrograda i otpremili u Sibir, gdje su ih prema naređenju vođe oktobarske revolucije Vladimira Iljiča Uljanova ubili 1918. godine. 1944. u Drugom svjetskom ratu formiran Korpus narodne odbrane Jugoslavije. 1995. Japan je 50 godina poslije okončanja Drugog svjetskog rata na Pacifiku prvi put jasno izrazio žaljenje zbog ratnih akcija u regionu. 2025. predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik SAD-a Donald Trump razgovarali su u bazi Elmendorf Richardson na Aljasci.

0: talas dobrog ritma, Radio Laktaši.
1: Slušate program Radio Laktaši, 12:25. U nastavku kratka priča o zlatu vrijednom 9 miliona evra u Belgiji, koje su pronašli radnici koji su iskopavali kanalizacionu cijev. Belgijska policija pozvala je lovce na blago da se drže podalje od gradilišta sjeverozapadno od Brisela, gdje su radnici ove sedmice pronašli zlatnike i zlatne poluge procijenjene na čak 9 miliona evra. Blago je otkriveno prije 4 dana tokom obnove zgrade u istočnoj Flandriji. Policija je saopštila da su je radnici pozvali nakon što su pronašli veliku količinu zlata. Na Facebook stranici policija je objavila fotografije oko 50 zlatnih poluga i gomile zlatnika. Belgijski mediji navode da je blago pronađeno u zidovima podruma tokom obnove kuće u vlasništvu jedne lokalne dobrotvorne organizacije.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.